0: Polícia z G.
1: Štvrt k připodňu sú zastanice na odpočnišču Hňa Vúžica na 4 polazvonie Boršče pozadného paducha auta popadnuli. 44-letný muž bie smiel Polska popuču v Lexusu, ktorýž bie ako kradnený přizvený. Nimo toho nemieješe Polak jeznú dôlnosť a test na drogy reagovaše pozitívne na kanabis. Kradnené auto policišča zavieččichu, muža za svoje skučičelstvo a vozevichu, ale jeho sobu nezachu. Kripo netko dále sledži. Ve Vojorecach sú opační policišča popuču. Sredu popodňu klinkaše neznatý muž pola 1-10-letnýje a vudaše so ako policist. Napovedaše seniorovce, zostaj so paduchaj do jeje bydlenia zadobyvoj a chceše do bydlenia, štojš žona tiež dovolí, on vúčušleše bydlenie a je pak bezešeho zaso opušči. Ale připovedži, zopšinče taj požišo dalšej pulcajaj ke kontroli. Onaj potom trojce klinkataj, ako znamiok spoznaču. To pak so nesta, žona votem z osobu, kýž so voniu stara poreči, a tuta potom policiu zavova. Kriminálna policia netko sledži a rádži, nedajče neznate v osobe do svojeho bydlenia. A štvrt k večer pozdže bie 47-letná vodžaka Opela v Niedžichovej zjezdnie prišla a do rebie zajeva pri nezbožu obškodži pučnik, vornovanskú taflu a vod. Svetka kvataše k pomoci a čuješe nedom vojn alkohola, zazvoní policiu. V mieze času pak pjana žona peši čekne, pak nic daleko dosť, policišča ju dosanechu. Opelu žone namakachu přidatne zbytky zakazanych mačiznu. Žona dobeše tu iš krejudač a dosta viacore vozevenky, nastatu vicnú škodu trochu ja na 8000 eur.

Vítame vás do nového dňa. Hudba, když sa vám ľúbi. S námi fit do nového dňa. Dobré ranie.

0: Polícia z G.
1: Štvrtok pri podniu sú zastojnice na odpočnišču Honia Vúžica na autodroze a 4 palasvanie Boršče pozdatného paducha auta popadneli. 44-letný muž by smier Polska popuču v Lexusu, ktorýž by ako kradnený přizivený. Nimo toho nemieše Polak jezdnú dolnosť a test na drogy reagovaše pozitívne na kanabis. Kradnené auto policistča zaujistčichu, muža za svoje skučičelstva vozevichu, ale jeho sobu nezachu. Kripo nitko dále sliči. V Vojerecach sú vopačni policistča popuču. Sredu poponiu klinkaše neznatý muž, pola 91-letnýje a vúdaše so ako policist. Napovedaše seniorovce, zostaj so paduchaj do jej bydlenia zadobivoj. A on sam chceše do bydlenia, što ješ žona dovolí. Vún vúčušleše bydlenie a je biezeše ho zase vopušči, ale připovedži zopšinže taj poždišo dalšie pilcajaj ke kontroli. Onaj potom trojce klinkataj, jako znamjok spoznaču. Topak so njesta. Žona votem z osobu, kiž so o nju stara poreča, a tuta potom policiju zauva. Kriminalna policija nitko sledži a radži, njedajče njeznate v osobi do svojeho bydlenja. A štvrtok večer pozdže bije 47-letná vodžiaka Opela v Njedžichove zjezdnije prišla a do rebie zajeva pri tutom nezbožu obškodži pučnik, vornovanskú taflu a put. Svetka kvataše k pomoci a čuješe potom nedom vojn alkohola zauva policiju, v mjezečasu pak pijana žona peši čekne. Ale nic daleko dosť, policistča ju dosanichu. Opelu žony namakachu přidatne zbytky zakazanych mačiznú. Žona dobeše tu iš krejudač a dostaviacor vozevinky. Nastatu vecnú škodu trochu jana 8000 euro.

Raz za kulisy poladać, a se skórny miest na wodkryć, to kotrysz so hewak takle bez zeszeho nie dostaniesz, to dże jutze na cuhonimskim dniu otyreno pomnika. Sapski dom, ski, sapski rozwoz a regionalne studio MDR a z cywa tvarenie niemsko pusta budże otyrene po takim tvarenie, kotrym snamaka czy też nas. Štož nastupa serbski rozvoz, však na to mysliče, za sú miestna zavedenia po studiu v oproče vobmezované, ale tým páče môžeče viezo tiež na druhé vece. So za druhými vecami rozhľadovať, štož tak chceš, je nič sa honi v Užice, v otorie, nimale 160 tvareniu, rodu, cirkviu, svoje dúrie, ktoré konkrétne namakače na odpovednej strane internete, zapodajče prostšie tak des offenen denkmals Oberlausitz, tam v opravdu v obširne program namakače. Čuvečo džin, cia 20.